0: Latina Chart. 18. mesto, Shawn Mendes in Camila Cabello, zaljubljenca v uspešnici Senorita. Mesto više pa Manuel Carrasco in Kevonito Esquerer. Uživaj.
1: 17.

0: Hot Latina Chart
1: in Patricia Pangeršič.
2: Počasi se bližamo vrhu naše Hot Latina lestvice. Tole je bilo 14. mesto, Dani Romero, De Tranquilit. Mesto više pa Justin Quiles, DJ Napar.
0: 13. mesto.

0: Фиголист, фиголист.
1: А кам? Кам би му подал?
0: Фиголист е, пач намажеш фигови блистов.
1: Окей, с фигица. Денис, ама ще ти шегаш, ма?
2: А, мам, јас би га шенкат послал. А, да падеше на са спретно стран, да бо исти.
1: Окей.
3: Да не почуден,
2: да бо чуден мед людьми. Здравило е па море пол нујно се повалат у купривах и не е добр.
1: Тако. Първо клин се спином, па па купривца.
3: Тако.
2: Тако.
1: Тајме е супер. Браво, Денис, 10 евро си добу и на твоем имену их бомо дали утре шкателцо. А не, зело лепо. Им па неки смо же решил Гаргамела. Ни паник.
2: Ама шекай.
1: Мамо.
2: Дајмо.
1: Превага га напреј, он скоч, не рата му скочат, и га превага напреј у зраку. Не знам, okay. Кога е мал бъд кука јас, не? Превага га напреј, и он е мал некоординиран и се не јаме с роком, амбак се ујаме с фацо с ујаме. Ја, и ујаме се с првим делом два зоба си збија. Първи два. Okay. Ja, in kaj zdaj babično zdravilo, da si zbiješ prve dva zlo?
3: Jaz bi mu česen lepo tako unostisala, pa mu dala zezka. Česen, rešil
1: se. Rešil se.
3: To pravijo babice.
1: Če si zbiješ zob.
3: Tako.
1: Ok, ok.
3: Absolutno, ja.
1: Ok.
0: Jaz bi mu mogoče od kakšnega detka protezo posodil.
1: Ok.
0: Da smeš, da doštukaš.
3: Pa se ne rab zob, se ne smeje nikoli. Jaz bom rekla, kakšen met, recimo, da se treba to rano.
1: Ja, ja.
2: Jaz bi ga nauč, zato da ne bi videl, da bo manjkajo zobje.
1: Aha, ja, ja, ja.
2: Ko pol te arkade tu se nateče, tok, da on pol ne bi videl.
1: Sploh ne ve.
2: Ja, in sploh ne bi videl, da bo kaj manjka in problem rešen. To babičino zdravilo pa bi bilo, daj pet pogledat tam gnezdo čebel. In bi bil isti efekt. Se bo ne videl.
1: Super, jaz bom dal česno. No. Tle česen pozdravi vse. 10 evrov tvoje imeno gre v škatico, bravo. In še zadnja. Ne. Med Gargamelovim skokom, ne. On skoč in nekdo tam na sredino unga iz hribčka naštima stop znak. Ne. In on ga mal ne vid in se zabije ta stop znak, ampak se ne ostal in se ostal direkt z... On se tako zabije, ne? On je,
2: ja.
1: On z mednožjem se ujame direkt v stop, v štango stop znaka. Ja, ja, škoda, to se mu izgodil. Okay. Bog gledaj, ampak sem pa moje, ne? Kaj babičino zdravilo za... Zdaj ima ono vse modro tle spod.
3: Jo, pa jaz ne vem, če bi glih pomaga.
4: To, kar ima že zdaj, in sicer babičino zdravilo je abstinenca.
0: Jaz bi rekel, da rabi od babice nova očala, zato ker automatično so se razbila, če se on tam nabodil, ne.
1: Kje bo imel očala? Kje bo imel očala?
0: Ja, ne, mislim, ja pa tudi gor, ki je preletel dol očala, so se razbila.
1: Aha, ja, okay.
0: Nova očala, definitivno.
2: Babičino zdravilo je absolutno, tukaj pa moramo biti resni,
1: ja,
2: tle pa babična medicina ne pomaga, ko da ginekologu.
3: Ginekologu,
2: absolutno. In to na prvi pregled. Pri 58. Na prvi pregled pri ginekologu.
3: In pa še na potnicah proktologu, no?
1: Se pravi, da mu še, faco pregledajo, kot ti reči. Ok, odlično, jaz mislim, da zdaj smo mogli biti malo resni. Hvala, ker si bil resen. To, tako da v bistvu spet dobiš 10 evrov, ki bomo jutri dal v škatlico. Mislim, Gargamel, upam, da... Mislim, hvala, ker ste pomagali. No. Bog ne dej, da se kaj tazga zgodi. Jaz
3: damo že zdaj, kaj da se lo sprosti, ali pa...
2: Loh.
1: Kaj misliš?
2: Za Mašo mu da šlo.
1: To je to, vsi ste zmagali, pa tudi vsi, ki nas poslušate in greste pogledati darovat za državo enako, vsi ste zmagovalci tega pub kviza. Jaz ne dajem točk tako za ston, vsi to vemo, ali možete jih poslušati. Ampak v tem tednu, teh 10 dneh ste si vsi
0: pomagam 5 na 1-9-1-9.
1: Ne.
0: A ne?
1: Ne, pomagam 10
0: na 1-9-1-9.
3: Pa zanimiv, da je običajno 5 vprašanj, zdaj so bila sam 3.
1: Ja,
3: daš ti svega žepa 10.
1: Ja,
3: sam tako.
1: Jutr grem jaz glant in bom dal 50. Bom dal 50 na kameri. Jutr grem v...
2: Ti greš jutr gont.
1: Ja, jutr grem gont v...
2: Ja, veš kaj, cene je vsem skakavc.
1: Ja.
2: In kakor vem, da pač obstajajo ta pravila.
1: Ja.
2: Danes imaš recimo nejt v tem dresu, ker je malo prevelik.
1: Oh, shit.
2: Ej, glej, pazi, ker dres boš dal gor.
1: A mora biti malo tesen?
2: Ne bo.
3: Ne bo.
1: Jo, vem, kako zgleda ta kamera.
2: Ne se te cene v serije.
1: Ej.
5: To je bil Petka v Pub Quiz. Za vse napačne informacije, ki ste jih slišali, ne odgovarjamo.